I kahi ha marirala, kahi poho neho ne me ka hua palala. E hei ho e i ka amamala, ai alaha waluho o mohe moela. E hei ho e i ka amamala, ai alaha waluho o mohe moela. E hei ho e wai e luala, e lalo i ho e haapa i haila. E hei ho e ai wai e luala, e lalo i ho e haapa i haila. I nā mīni i kula liu holola, me ore ka haule nā apuka palila. I nā mīni i kula liu holola, me ore ka haule nā apuka palila. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei